다 총라 총호먼 탑세린 타야 야 총원치는 뭐가 그럴 아댄세 지가 되마야 영산 디그서기 스르지리노야 영가 높이 땅다 아참나리엔 파야 야 때랑시비 뚜라리쇼나야 야 그르케지 땅크지네야 야 포탄 똥크노르존리네야 영가 잡사냐 그르스타크르지긴체나야 야 똥츠가르모르리라야 야 동무가르모 세레칭아세라야 영아사르타가로 파르시에리쩨마야 영아스근쿠르르그다라 아세메통오치가요라야 다티르가야 토라리쇼나야 야 트그머르 잔조 고마치네야 영가만가 시어르 조마리레야 영가 잡사니어머르 아스타머르 치긴체나야 영아스타머르 산조 틀리리브제나야 영년머르 잔치 샹오리브잖아야 영시트브고바 실모리소나야 다시그인 다두나흐르치하라야 다그윤바쇼바니라리라야 영어가 논비가 당자 아참러린 포야 다띠릉아여 뚜라리쇼야 야 환쿠르르흑세루 얼간즈무지제야 야 흑세루범바릉즈무지레야 영어가 잡라 머스르 아스타스르 진체나야 영어스타스르 세르쩔궁아리체나야 야뻔두룩세르동아카르치가라야 야르징도로카쩔설라리라야 야 따투요피 에마오치게테야 영샤고세룩세라리타야 따사그즈세르쩨아칸다치가요라야 영리라노리흑테르중오리브송야 야 노르중오마코 어첼어칭라야 영요나도허디르세르거린체라야 영가다르거즈어서치에치노나야 다당자마리참라린페야 야 띠르르 찌비 뚜글라리 쇼나야 영가마일라 스토카라와리레야 아른 톰부르세라 아첼그치가요라야 영가마르세라르테 첼그니요야 영아르질라가마르질아브마라치가요야 영아잔부톰부빠르산디요야 가니나잔부엄벙통아브자브자치가요야 영아마리사마타르가스통디요야 다가당자 마리 참나 림페야
yong te rang nga yo chu la ri sha ya ya xiang xu ko bi sa zhe bu ji ne ya yong lam su che ku jie mu jin chen ya hle du lu wa ne ku kan zhen de jin zu ya yang la mo to chu ka ru rin chen ya ta ma ga yang nga la a do chu ho rin zo la ya yang po to chu ka ru rin chen la ya yang na wu ga la de la o chu rin chen ya Ya shamu teler gurchem rinchen ya Ta terang dala ashtima chinzul ya Ya ashtiba ngala kanzin rinzul ya Ya nda yig serchi yigin chinzul ya Di ta lu la la ma su di na ya. Yang ar da chi na ir tup da a cho ka ri ta ya. Gam ga cha mu ga la nga nga ja ri ya na ya. Chi ka ru ur ta ba a na b ja chi ga ri la ya. Yang na ku ur ta ba pe ja chi ga ri la ya. Kalang karu tgala ashi je chigrala ya Vayu tlangor ki lin je chigrala ya Muyo sir yisa ampla je chigrala ya Gajate la ngomdala chishal rita ya Nye lam da po nya ang go chi yo la ya Yang da la ka la go chi sam ri ta ya Ya rang ka la go wa a chi sam ri je ya Yang da ru ja ta ja cha ri yo ya Ya te li tkan thong da mu chi nga ya Ya thu mar ka lor jen da ri la ya Ya dr da ga ta and la chi ya na ya Ya te nan da mu ro je chi chi ya Ta tung u li ga a sa cha ching la ya. Ya ga ma shing shing ga rr jil la ri ni ya. Ta ga zhan zhung ni ga a sa cha ri la ya. Shing a ta ga chi vi e g la mu chi yo la ya. Tan da yi tu ngô te la ri bi zhô ya. Ta ga ni wa ta ga zi sa cha ri che ya. Ya ta ga zi na ga lu xia ka ri ta ya. Ta ga zha ga nda la wi hua wu che ya na ya. Yang da yi ga ni wa te la ri bi zhô ya. Yang sen ba mo jil aya la ri so ya Yang ke ni mo ga sa cha ri ya Ta mo chung ta ga la ta ka ri na ya Yang da yi sen ba te la ri jo ya Ya te ni a chi me tang la ri so ya Yang ya zin kwa ta ma na cha la ri che ya Hur khan ba ba yi er go po chi yo la ya Yang da yi zi wa te la ri so ya
yon da yur nga wa a tester chi te ya yon so cha ka ru jung a ri so ya ya so zung ka mu ga yen chi chi na ya ya so ko ta mar to da ri ta ya ya so ko nam ka to chi yo ya yon da yu te la te je ri che ya yon da yu te pa te te ri je ya yon da di ta ku ro chi ni ri la ya da na she ri la ka ar ga mu chi na ya yon kwa lu na da ma xiang ta ri ta ya yan dan dun a lu te tu ri la ya yan da yi ti pa te tar ri cha ya yan ta ni ta mu ar ga yi ri ko ra ya li ka ru chu nu la la ri na ya tak su ji ti la am ji ri wa ra ya yan cha mu da ti li ji ri ji ya yan zam lo zo de na che bi ri ko ya yan da da cha la pi pa ri ko ya ya tag mu ser du alem bir ri ko ya qalan hwa ti che zu sha bir ri ko ya ya ga jang gu du pi en om bir ri ko ya qalan che wi sam du zu par ri ko ya yan da mu nyer mu o jing shu ho di la ya ga la ku na na wi wo ra di ji ya ya ma ku la la an de ba chi me la ga la sa chi na chi o ton bu ka ga la ta la ngi da ta ha ta nu da ta nam kha thang li ngo sa sa ta sa li se sa sanjig mi jig le sa ga ma kim xiang ge sa jia de na dan per song zi da ni sa xin ne ji wo ton de ge ge so ge la jia ji ni ti ge ji ying a de ge zem chung geng ga ra he bi lam da de ni ji ge ni song nu gen sam ge ni khir ge se mo de kha wa mu zong ar den kur ge kha de a da tang ji wa bi xiang ji bi a sta ge le mo ge de ren ga na ma ji nu ge a da ho lu mo ri chi nu ge ge zha wu da chi zi na sam ni Nirmui rzungu te toni xtik te di rzungu se ka tana alaan sanchin xtie o tondib gandamu chengtung tukul ma te wabi onurik di xtiga yonbaga rjadir karo zung gayewaga xsirchim rdirsa zungi rjigir ranizga xie xsim caayi xtama liarlin gli yinjama malin cik gandama tunik gachin cik wabso chongi gilinda xiang xtiewi artag limoga lenga